تیس چی قبین کل چی رولی خونل این بلی لخو کسل چی تو کلن سلی بلی بھونل ونا خوی سشکوان لی اگرو پیکوار یو کل تی اینی کلسادا چشتون سان پیدرو کرچان ماش چی چی چو کلی لی چامی لابونو لی دیساگرو لی 15 15 15 20 20 20 اوری آنیترو ونا خوی لی مایا فر لی 20 20 سر اوری آ 15 فرتی مای فرتی کردامومو Super 15, Super 20. Arante Tauli, Herbicil y Gramozón, elimina para Huatro Tau Tonte. Concentra, Réplica, Shlan, Licuil, Licuacash, Limes. Arana, Juite, Tauli, Maíz Molido, Maíz Quebrada, Palmista, Melanza, Concentra, Réplica, Shlan, Santa Ana, Concentra, Purina, Concentra, Alianza, Concentra, Violó, Caipash, Cabiner, Licocuy. O gana Juila, Isla, Mayorista, Riquil, Leabono, Terachinabal, Cubenacta, que mantené. Gana juili concentrado, Juan Chinapa la juega. Ahí les he hecho la gil, la cataclan choqueré, harán Juan Richa Gil y Culandro, Chamil, Chamil, Aranzali, Agro Servicio KTN, Calzada, Chistuno, San Pedro, Carchao. Gana ahí les he hecho la gil, la cataclan choqueré, Pantios, Nacaranza, Salito, Choqueche, Rapin, Kille, Jalan, Jalan, Glicangel.